život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

Ne znaš da te volim i da svaku noć si tu. Ti ne znaš da me imaš u svakom pogledu. Ti ne znaš da sam tvoj, ma koliko bio svoj. Ali glava jedno, tijelo drugo, da li vrijedi išta drugo?

Svakoga dana sa vama, 24 sata, 1440 minuta ili 86400 sekundi, 97,9 MHz.

Jedan veliki pozdrav svima koji slušaju Radio Zlatar i vole grupu Crvena jabuka od žere. Pustio sam kose otkad nisi više pored mene. Ali mi je vjerujem bez muzike. Mogu li doći od nas na radio pa vas imam svojim.

0: Svakog dana uz 979.
1: Budna si mi noći učinila snenim.

avatar 979. I možete možete slušati Lepo radio. Radio Zlatar je najbolji na celom svijetu. Slušajte ga kad god hoćete. Vidite, ako nemate radio, stavite ga nekud drugdje, ili na televizor, ili na kompjuter, ili na mobitel. Radio Zlatar 979.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje škamunice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Susedo, hajdi poslužat škamuljica jutre.
7: Jede vrago.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon.

Доброе утро. Šest je sati i tri su minute, 18 je dan mjeseca kolovoza.

Pa da vidimo kako je stanje u prometu. U kolnici su mjestimice mokri i skliski. U unutrašnjosti je smanjena vidljivost zbog magle. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa se vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako ste u prometu, želim vam sretan put i sigurnu vožnju. Ako idete na posao, onda vam želim ugodan radni dan.

0: želi vam vaš mali zlatni radio.
1: Pa ajmo s prvim tramvajem. Kad je 10. rujna davne 1884. godine Osijekom počeo prometovati konjski tramvaj, bio je to veliki događaj za Osječane. Vukli su ga konji, a bio je crvene boje poput tramvaja u Beču. Tramvajsko okretište i konje i konjske staje bili su smješteni na mjestu sjeverne strane današnje Europske avenije.

Osijek je inače jedan od najmanjih gradova na svijetu čiji građani su imali privilegiju svakodnevno koristiti iznimno ekološki prihvatljiv oblik javnog prijevoza.

Što se tiče pak nogometne lopte, Županja je prije 11 godina dobila spomenik prvoj nogometnoj lopti u Hrvatskoj. Ovo je djelo akademskog

1979. godine prva nogometna lopta pronađena je u tipičnoj graničarskoj kući staroj oko 2 stoljeća u ulici Vladimira Nazora broj 5 u Županji. Bila je izrađena od prirodne kože s režnjevima od kojih je jedan nedostajao. Kad su engleski industrijalci krajem 19. stoljeća stigli u Županju, sa sobom su donijeli i svoje igre za razonodu, prvenstveno nogomet i tenis. Upoznavanjima potom i zapošljavanjem mještana, Englezi su mlade Županjce uključili u svoje igre i podučili ih

I sad kak to obično biva, nogomet je vrlo brzo postao popularan u Županji, a engleski su industrijalci postali stanovnicima Županje i poklonili su ovome gradu, odnosno stanovnicima, svoju malu okruglu izbijenu kožnu loptu koju su donijeli sa sobom iz Engleske. I tako je najvažnija sporedna stvar na svijetu prodrla u Lijepu našu.

Međutim, nije sve to tako jednostavno kak na prvo izgleda, naravno. Naime, Sinjani tvrde da se prvi nogomet u Europi igrao baš u njihovu kraju i to prije više od 2000 godina. Dokaz za to im je nadgrobni spomenik koji je pronađen u Tiluriju. Na njemu je prikaz rimskog dječaka Gaja Laberija koji u ruci drži kuglu. Kugla je ukrašena s šesterokutima te izgleda baš kao prava kožnata nogometna lopta. Danas je taj spomenik uzidan u pročelje kamene kuće u Sinju.

A jeste li znali da je Šibenik bio jedan od prvih gradova na svijetu s javnom rasvjetom i to na izmjeničnu struju? Pa ovako, na rijeci Krki bila je izgrađena i puštena u rad prva hidroelektrana u Europi, a druga na svijetu. I to je puštena 28. kolovoza 1895. godine. Struja se dalekovodom dugim 11 km prenosila sve do Šibenika.

Sljedeće pitanje je, što je kasinom? To je ono za što nam stalno skaču reklame na društvenim mrežama i na internetu općenito. Međutim, to nije uvijek bilo takvo mjesto. Kasino je naziv društva ili kluba koji se u Hrvatskoj pojavljuje sredinom 16. stoljeća kao mjesto okupljanja članova viših staleža koji su ondje čitali novine, časopise i knjige. Prvi je za javnost otvoren Kasino Nobile u Zadru 1753. godine, a slijedili su ga Šibenik, Rijeka i Split. Nešto kasnije, za vrijeme bana Ivana Mažuranića, kasina se pretvaraju u hrvatska društva te spajaju s narodnim čitaonicama.

Evo sad malo na temu kupanja. U gradu na četiri rijeke, a svi znamo koji je to grad, nalazi se prvo registrirano riječno kupalište u Hrvatskoj. Foginovo kupalište na obali Korane ponos je Karlovčana, koji se i dalje ondje brčkaju, skaču s cenera, odnosno vrha 10-metarske skakaonice, te promatraju labudove. Sve je počelo nakon što je 1928. godine obitelj Dragutina Fogine otkupila zemljište i počela uređivati kupalište na koje se rado dolazilo iz Rijeke, Petrinje, Siska te čak iz Austro-Ugarske.

0: još svira.
1: A znate li kak se zvao najstariji hrvatski kraljevski grad? Pavak. Na mjestu današnjega Nina naselje je nastalo već u starom vijeku, odnosno prije 3000 godina, čak i više. Kad su zavladali Rimljani, podignute su zidine, uređene su ulice, uveden je vodovod i sagrađen veličanstven hram, najveći na našoj strani Jadrana. Taj se rimski grad zvao Enona. U srednjem vijeku Nin je postao sjedište prve hrvatske biskupije i glavni grad hrvatske srednjovjekovne države. Oni su boravili i krunili se hrvatski narodni vladari i održavali su se sabori.

A sad idemo na ono što je povezano s najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Naime, u Novoj Gradiški nastala je prva moderna pivovara. Sa strojevima na parni pogon, vlasnici su bili obitelj Lob. Između dvaju svjetskih ratova ova pivovara bila je važna gospodarska tvrtka. Zahvaljujući industrijskoj proizvodnji, kvaliteti i dobroj organizaciji prodaje, Lobino pivo proširilo se i izvan Hrvatske. Pivovare naravno više nema, a danas je na njezinu mjestu ni manje ni više nego škola.

0: zaslani.
1: A kad budete sljedeći put odlučivali gdje ćete za praznike, možda razmislite o hotelima. Pa ajmo se baciti malo na temu luksuznih hotela. Hotel Kvarner najstariji je hotel na Jadranu. Prvi na Jadranskoj obali izgrađen je još davne 1884. godine, a u potpunosti je renoviran 2014. godine. Hotel Kvarner smatra se pionirom turističke tradicije svojega kraja. Tijekom povijesti ugostio je mnoge slavne ličnosti poput austrijskog cara Franje Josipa I i plesačice Izadore Duncan. Osim što je Opatija jedno od najstarijih turističkih središta u Sredozemlju, bila je i prvo klimatsko lječilište na hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Pa možda vam se Opatija učini kao dobra destinacija za praznike.

0: kad smo već kod hotela, zagrebački hotel Esplanade, prvi luksuzni hotel u Hrvatskoj koji je u sobama imao tekuću, hladnu i toplu vodu kao i telefon u svakoj sobi. On je izgrađen prije nešto više od 100 godina, odnosno 1925. kako bi pružio smještaj putnicima Orient Expressa. U ovom hotelu otvoren je i prvi francuski bistro. Bilo je to prvo mjesto koje je posluživalo čokoladicu u svaku šalicu kave. Šest sati i 35 minuta.
1: Započnite još jedan dan uz Radio Zlatar. Dobro vam jutro!

A jeste li znali u kojem je hrvatskom gradu bila prva hrvatska kovnica novca? E pa bila je u Pakracu i to još u 13. stoljeću. U njoj su banovi kovali svoj novac, odnosno slavonski banovac. Na licu kovanice bila je kuna u trku, a na naličju dvostruki križ i dvije okrunjene glave. Pa sad i to znate.

Možda vam se danas ujutro bilo teško probuditi rano, možda ste, vjerojatno ste koristili budilicu, vjerojatno vam je budilica svakodnevica, pogotovo danas na mobitelima, možda neki od vas imaju i onu mehaničku na navijanje. Pa prvi mehanički satovi nastali su još u 8. stoljeću, da bi u 14. svaki grad imao veliki sat zahvaljujući kojem bi stanovnici obavljali svoje aktivnosti u dogovoreno vrijeme. Nakon što su satovi postali luksus, Napoleon se pobrinuo da uvijek zna koliko je sati. 36 satova nije mu bilo ni približno dovoljno za njegovih 1500 soba, ali nekako se već snalazio. Kad još nisu svi mogli imati svoj sat, radnici bi platili žive budilice, odnosno ljude koji bi im bacali kamenčiće pod prozor kako bi se probudili na vrijeme da ne zakasne na posao. E sad, tu se nameće možda neko pitanje, ko je onda budio te žive budilice?

0: 6:48 završit ćemo današnju epizodu Čkamuljica jednom rečenicom, jednom niti vodiljom koja će nas voziti kroz dan. Svi naši snovi mogu se ostvariti samo ako imamo dovoljno hrabrosti da ih slijedimo.
1: S tobom kao da sam lud, borim se alu za lud.
0: Što se tiče našeg plana i programa za ovo jutro, u 5 do 8 je izvještaj iz policije, u 8 sati je svaštarnica, u 9 sati su friške vijesti, u 10 hit dana i tako dalje i tako dalje. Pa ajmo ponoviti još jedan put ovu rečenicu koja će nam biti današnja nit vodilja. Svi naši snovi se mogu ostvariti samo ako imamo dovoljno hrabrosti da ih slijedimo. Izrekao ju je veliki Walt Disney.

0: Marketing Radija Zlatar. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Grading donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Grading vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradingu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijačem za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: 8:55 minuta i vrijeme je za policijski izvještaj iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Pa dobro jutro želimo gospođi Marijani Mužar.
1: Dobro jutro Marija i vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Pa da čujemo kakva je situacija bila u protekla 24 sata.
1: Hvala vam. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj iz Zakona o zaštiti od požara, jedan prekršaj neovlaštenog posjedovanja droga. Na prometnicama naše županije zabilježili smo dvije prometne nesreće, jednu s materijalnom štetom do koje je došlo uslijed oduzimanja prednosti prolaska u Donjoj Stubici, potom jednu s lakše ozlijeđenom osobom koja se dogodila u Krapini zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako je jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala 41 komad streljiva različitog kalibra. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva, eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. Napominjemo da građani ne donose sami oružje, eksplozivna sredstva u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o svojoj nakani predaje obavijeste na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Od ostalih događaja možemo izdvojiti požar gospodarske zgrade u Grtovcu. Do požara došlo prilikom spaljivanja suhih grana u dvorištu koje je spaljivao 34-godišnjak, pri čemu se vatra proširila na drveno krovište gospodarske zgrade koje je u potpunosti izgorjelo. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok, ispostava Marija Bistrica, te pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Budinščina i Konjšćina. Nastala materijalna šteta od oko 5000 eura, nema ozlijeđenih osoba. Za prekršaj iz članka 8 Zakona o zaštiti od požara slijedi obavijest odjelu inspekcije civilne zaštite. Od ostalih događaja možemo izdvojiti jedan nesretni slučaj do kojeg je došlo u mjestu Opasanjek na području Zlatar Bistrice, gdje je 86-godišnjak u svojoj šumi rušio stablo prilikom čega ga je stablo priklještilo. Zadobio je teške tjelesne ozljede te je prevezen u opću bolnicu Zabok gdje mu je pružena liječnička pomoć. Što se prometa jutros tiče, evo, promet je na prometnicama naše županije jutros slabijeg intenziteta. Kolnici su mjestimice vlažne i skliske, vidljivost je u ranijim jutarnjim satima bila smanjena zbog magle. Savjetujemo vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na kolnicima, da drže dovoljan razmak između vozila i sve sudionike u prometu pozivamo na oprez. Evo za ujutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala lijepa gospođo Marijana i sutra u isto vrijeme na isto mjesto.
1: Dogovoreno, hvala i vama. Lijep pozdrav i do sutra, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav i do slušanja. Evo, čuli smo izvještaj iz policijske uprave. U nastavku slijedi Maja Blagdan, pa se čujemo u svaštarnici.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Osam sati i dvije su minute, 18. dan mjeseca kolovoza, vrijeme je za još jednu epizodu Svaštarnice. Što se tiče današnjih informacija, korisnih ili manje korisnih, pa imam sljedeće. Evo, izlazi novi broj Zagorskog lista, pa su neke od tema koje možete pročitati sljedeće. Zbog toplinskog vala u Zagorju, hitna je imala pune ruke posla. Naime, četvero Zagoraca umrlo je neočekivano u ranijoj dobi, starosti od 42 pa do 62 godine i to bez značajnijih bolesti. Zatim, još neke od tema su, za 119 mališana u Zagorju odgođen je upis u prvi razred, a razlog je zabrinjavajuć. O tome naravno možete pročitati više u Zagorskom listu. Zatim evo još nekih tema. Nakon 20 čekanja srušene su stare barake na Bračku. Sad se tamo uređuje parkiralište, a u planu je gradnja centra za palijativnu skrb. Zatim, Zabočan Vili Sivec je na europskom postolju i kaže da je super, da su super odradili utrku i zasluženo uzeli broncu. Pa onda i ovog tjedna donose vam sve najvažnije sportske rezultate i detaljnije informacije o sportu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Zagorski list možete potražiti na svim prodajnim mjestima u Zagorju, zagrebačkim kioscima te u poštanskim uredima. Pa ajmo baciti oko malo na događaje kroz povijest. Nešto i nije baš puno tih događaja, ali izdvojit ćemo neke rođendane i neke i prisjetit ćemo se nekih značajnijih ljudi za povijest koji su nas napustili na današnji dan. Pa ajmo ovako, prvo s rođendanima. Danas bi rođendan slavio Marko Marulić, poznati hrvatski književnik, otac hrvatske književnosti, a rodio se davne 1450. godine. Zatim rođendan bi još danas slavio da je ovdje Franjo Josip I, austrijski car i ugarsko-hrvatski kralj, a on se pak rodio 1830. godine. Danas rođendan slavi Željko Duvnjak, hrvatski glumac, rodio se 1963. godine. Također bi još rođendan proslavio Patrick Swayze, američki plesač i glumac, koji se rodio 1952. godine na današnji dan. godine na današnji dan umro je Džingis Khan, mongolski vladar. Zatim, 1850. godine na današnji dan umro je Honoré de Balzac, francuski književnik koji je imao tek 51 godinu, a napisao je preko 90 romana. 1872. godine na današnji dan umro je Petar Preradović, hrvatski književnik, ali i general i čovjek koji je u odrasloj dobi ponovo učio hrvatski od početka, budući da se u vojsci tad govorio njemački, a sve to bilo u jeku ideja ilirskog pokreta i hrvatskog narodnog preporoda. Toliko za danas od Svaštarnice, od korisnih i manje korisnih informacija. Vi se odaberite koje su koje. U nastavku puno dobre glazbe i nešto malo marketinga. S vama je danas ujutro Marija, popodne vam dolazi Martin. Vijesti su u 9 sati i priprema vam ih Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Danas je utorak, što znači da restoran Purga danas ne radi i danas nema u ponudi gablica.
2: Još

97,9 valova. Ne. 97,9 megaherca.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. Krapinsko-zagorska županija ima otvoreni natječaj za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje, odnosno za višegodišnje nasade vinove loze. Bespovratne županijske potpore se dodjeljuju za podizanje novih ili restrukturiranje postojećih vinograda. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu je najmanje 200 komada loznih cijepova, a maksimalna potpora iznosi 11.500 eura. Zahtjevi se podnose isključivo u elektroničkom obliku do 31. kolovoza. U zagorskim selima ponovno pripremaju druženje za sve ljubitelje fiša. U subotu 22. kolovoza od 19 sati održat će se manifestacija koja već prelazi u tradiciju Kušaj fiš na zagorski. Uz sadržajan popratni program, središnje mjesto večeri zauzet će riblji specijaliteti. Želja organizatora je približiti posjetiteljima značaj slatkovodne ribe u lokalnoj gastronomiji. Između ostalog, u nagradnoj igri jedan od posjetitelja imat će priliku osvojiti godišnju kartu za ribolov, a za najmlađe se organiziraju edukativne radionice. Centar za prirodu Zagorje u Radoboju u nedjelju s početkom u 16 sati organizira besplatnu kreativnu radionicu za djecu od 6 do 12 godina. Cilj je potaknuti djecu na razvijanje mašte i kreativnog razmišljanja kroz različite umjetničke aktivnosti. Voditelji ističu kako je radionica osmišljena kao prostor za igru, istraživanje i slobodno likovno izražavanje. Za sve sudionike osigurani su potrebni materijali za rad, a ulaz je u potpuno besplatan. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije organizira 16. županijsko vatrogasno natjecanje za podmladak i mladež. Kako je objavila zajednica, prijave ekipa potrebno je obaviti putem Vatroneta najkasnije do 29. kolovoza, a popis natjecatelja dostaviti do 8. rujna. Satnica natjecanja bit će objavljena 10. rujna na mrežnoj stranici Vatrogasne zajednice. Županijsko natjecanje djece i mladeži održat će se u subotu 12. rujna u Đurmancu na prostoru osnovne škole.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti promjenjivo oblačno i manje toplo. U prvom dijelu dana ili poslije podne je moguće još malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a temperatura danas do 27, u Zlataru trenutno 19 stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana.

Marketing Radia Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišna 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat

0: Čestitite.
1: Pozdravite.
0: Poruku na naš
1: WhatsApp ostavite.
0: 091-554-5573.
1: From the top.
0: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
1: Kaj ima?
0: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
1: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
2: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
1: WhatsAppnite
0: tekst, ton, video ili sliku
1: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppnite
0: i očekujte neočekivano.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: Srijedom nešto potpuno drugačije.
1: Danas je utorak, danas smo u zagorsko-tamburaškom ritmu, pa su prijedlozi sljedeći. Prvi su Optimisti i pjesma Od jutra do jutra. Drugi prijedlog je Ivan Benz i pjesma Da budeš moja. I treća je Mirela Bačani-Đurđek s njezinom pjesmom Baš me briga. Pa slušamo najprije sva tri prijedloga. Vi slobodno počnete tipkati na 091-554-5573 na naš WhatsApp. A čujemo se kad sve tri pjesme preslušamo.

0: Preslušali smo sva tri današnja prijedloga, pa da ponovimo gradivo. Prvi prijedlog su Optimisti i Od jutra do jutra, zatim imamo Ivana Benca i Da budeš moja, i posljednja je Mirela Bačani-Đurček i pjesma Baš me briga. Pa možete nas sad nazvati na 466665 ili 885, pa da čujemo koje je vaše mišljenje o našim današnjim prijedlozima. Isto tako možete tipkati na 091554 5573. Neko nazove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodična Marija.
0: Slušam.
1: Ja bi vas lijepo molio, nisam čuo prijedloge.
0: Ovako, prvi prijedlog Optimisti i pjesma Od jutra do jutra, zatim Ivan Benc i Da budeš moja, i zadnji je Mirela Bačani-Đurček, Baš me briga.
1: Pomolio, nisam čuo prijedloge.
0: Ovako, prvi prijedlog Optimisti i pjesma Od jutra do jutra, zatim Ivan Benc i Da budeš moja.

0: Dakle, broj telefona 466-665 ili 466-885. Optimisti za sat vode s jednim glasom. Na WhatsAppu još nema ništa, ali nas neko zove. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Može za prvi.
0: Može.
1: I može od Andre Kosa, Pusti me. I pozdrav Zorici, bake Mariji, Iveku i Franceku i svim ostalim slušalcima koji poslušaju Mali Zlatni radio.
0: Evo, čuli smo, hvala vam lijepo.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, bog bog. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodična Marija.
0: O, dobar dan, gospođo Marija.
2: Ja bi glasala isto za prvi.
0: Može.
2: I ja bi htjela onu pesmu kaja pokojni Franja Horvat popija, Stjepan Horvat, a sad ju igraju ovi, joj, kako se, nemaju gitaru.
0: Aha, dobro, budem pronašla.
2: Ne znam kako se zoveju.
0: Dobro, budemo potražili.
2: I lijepi pozdrav vama i kolegici ili kolegu koga imate. I gospođi Ivanki, Stefici, Zorici, onoga gospodina Ivana, pozdravu.
0: Čuli smo.
2: Hvala. Hvala vam lijepo i ugodan dan želim.
0: Hvala i vama također.
2: Ajde, bok.
0: Bok, bok. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Jesmo dobro?
0: Jesmo, a vi?
3: Isto sam dobro.
0: Super.
3: Ovako, glasam za prvoga.
0: Može.
3: I lijepi pozdrav šaljem Iveku Kovačiću i ako može pjesma Dođite i dođite k nam.
0: Može.
3: A može još jedna?
0: Može.
3: A je mlade snehe radost piju.
0: Može.
3: I lijepi ti pozdrav, ajde bok.
0: Bok, bok, dok se čujemo. Bok. Moram si ja to sve zapisati. Zatim imamo na WhatsAppu jednu porukicu, pozdrav, glas za treći, to je Mirelin prvi glas danas. Želja, laku noć golubice, Nikola Frković, Blaža, pa pozdrav gospođi Blaži, ovo smo sve zapisali, a pjesmu budemo pripremili. I dalje glasanje traje za hit dana 466-665 ili 466-885. Halo, dobar dan.
4: Bog Marija, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice.
4: Mora za prvi.
0: Može.
4: Pozdrav Ivanki i Boki Marije i tebe i mora pesma Zlatni dečko na malinom brijegu.
0: Uh-huh.
4: Mora?
0: Može.
4: Ajde, pozdrav, hvala, bok.
0: Bok, Zorice. Optimisti za sat vode imaju 5 glasova, Mirela ima 1, Ivan Benz nema niti jedan. Bar za sat situacija se još uvijek stigne preokrenuti.

0: I evo nam još jedne poruke na WhatsApp za prvi prijedlog. I pjesma Ne daj da te slome, pozdrav. I još nas neko pokušava dobiti. Halo, dobar dan.
1: Opet ja.
0: Može?
1: Onu pjesmu koju sam ti rekla, Lijepi caj si popjevaju.
0: Aha, može.
1: Nemoj gitaru. Dok sam bila u bolnici, me nekako sestra zamolila da ne budem dala. Još me jednu rekla, sami sam pozabila kako je.
0: Aha, dobro, budete se sjedili.
1: Ajde, bok.
0: Bok, bok. Optimisti i dalje vode.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama. I ja bi to osnovala također za prvi.
0: Može.
1: A želja bi mi bila kao vina i gitara, ne da ukradu.
0: Može.
1: Lijep pozdrav, ugodan dan.
0: Hvala lijepa i vama također.
1: Bok, bok.
0: Bok, bok. I evo nam još jedne porukice. Pozdrav Marija, može za prvi, a glazbena za Zoricu, oj Pelin Pelinček, može naravno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ja isto glasam još jedan put za broj 1.
0: Može.
2: A pjesmu od Dečki iz Bregov, gdje su oni cajci, prekrasna pjesma.
0: Uh-huh.
2: Ja uzvraćam pozdrav gospodinu Boži u Zlatar, to je jedan fini gospodin, zatim Ivanku lijepo pozdravljam i zahvaljujem se na pozdravu i svima baku Mariju i vas lijepo pozdravljam i čujemo se.
0: Hvala lijepo i čujemo se. Mislim da možemo proglasiti pobjednika, a imamo i dosta vaših glazbenih želja za odsvirati. Pobjednici su Optimisti i njihova pjesma Od jutra do jutra. Ivan Benc je i dalj, odnosno ostao je bez glasova, a Mirela je dobila jedan ali vrijedan glas. Tako da u nastavku slušamo Optimiste i nešto vaših glazbenih želja koliko nam stane do burze koja je za 10 minuta. Nakon burze nastavljamo dalje s vašim glazbenim željama i ja vas pozivam da ostanete uz Mali Zlatni radio i zahvaljujem vam se na pozivima.
3: Hit dana.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset sati i 30 minuta, vrijeme je za prvu današnju Radio Burzu, niko nas već zove. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Ovako, prodajemo ovogodišnju pšenicu, zob, imamo i jabučni ocatotni špricak jabuka, tu je i luk, češnjak, krumpir i mrkva. To bi bilo na broj 091-611-7223. 091-611-7223. I još se prodaje luk i paradajza jelo. To je na broj mobitela 091-983-9439. 091-983-9439. Hvala, do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja. Dakle, prodaje se ovogodišnja pšenica, zob, jabučni ocat od nešpricanih jabuka, luk, češnjak, mrkva. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 091-611-7223. Dakle, 091-611-7223. Pa se prodaje i luk i paradajz za jelo. Upitati na broj 091-9839-439. Dakle, 091-9839-439. A svi koji nešto kupuju, prodaju, mijenjaju, poklanjaju i tako dalje, mogu nas sad nazvati na 060-565-565 ako žele uživo predati svoj oglas. Možete svoj oglas poslati i putem SMS-a u bilo koje doba dana na broj 666705. Ključna riječ je RZL, nakon toga slijedi jedno prazno slovno mjesto, tekst vašeg malog oglasa i na kraju pišete svoj OIB.

0: za sad još nema drugih poziva, ali da ćemo još malo prostora, malo vremena ako nas neko još želi nazvati. U gradu Zlataru trenutno su 23 stupnja, očekuje se da bi maksimalno moglo danas biti oko 29. Očekuje se da će biti djelomično oblačno, ali tamo negdje predvečer malo više. Kroz dan temperatura ne bi trebala biti prevelika kao prošli tjedan recimo, a kroz noć bi se mogla spustiti do negdje 16 stupnjeva. Oborina danas ne bi trebalo biti. Što se tiče stanja u prometu, kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, budući.
0: Da, izvolite.
1: Čujte, prodajem bijelo vino, veću količinu i bijelo grožđe, sortno, na broj 091-577-8929. 091-577-8929.
0: Čuli smo.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaje se bijelo vino i bijelo grožđe sortno. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 091-577-8929. Broj telefona za Radio Burzu je 060-565-565.

0: Što se tiče ostatka našeg plana i programa za ovo prijepodne, u 11 sati su kao i svakog dana na rasporedu friške vijesti, priprema ih za vas Mirjana Ščapec. Nakon toga, a i prije toga, družimo se i slušamo se uz puno dobre glazbe, najprije one po vašem izboru, pa onda po našem. Nešto malo marketinga, ali ništa strašno, moramo se s vremena na vrijeme odmoriti i od glazbe. Ako netko od vas danas ili ovih dana slavi rođendan, onda mu želimo sretan rođendan. Među takvima je jedna meni jako posebna osoba, pa ako sluša, želimo mu sretan rođendan. Poziva nema, tak da prvu današnju radioburzu možemo zaključiti. Sljedeća prilika je danas u 13:30. U nastavku, naravno, puno dobre glazbe, samo veselo i samo opušteno. I ostanite uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

0: Dobar dan u 11 sati uz još jedne vijesti. U sklopu realizacije još jednog važnog infrastrukturnog projekta kojim se stvaraju prostori i preduvjeti za budući razvoj ustanove, u Općoj bolnici Zabok srušene su stare barake. Na prostoru nekadašnjih baraka prvo će biti uređeno privremeno parkiralište za zaposlenike čime će se rasteretiti postojeći parkirališni kapaciteti. Radovi na uređenju parkirališta su počeli. Dugoročno je na toj lokaciji planirana izgradnja jednog od najvažnijih projekata bolnice u narednim godinama i razvoj sadržaja koji će odgovarati suvremenim potrebama zdravstvenog sustava. Naime, na prostoru od oko 20.000 kvadrata plan je izgraditi centar za palijativnu skrb s dodatnim sadržajima. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatari tijekom kolovoza nastavlja s provođenjem aktivnosti u okviru projekta pod nazivom Aktivni i uključeni mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti su usmjerene na starije i osobe s invaliditetom, a organiziraju se usluge kojima im se osigurava pomoć i podrška. Članovi Crvenog križa tako organiziraju prijevoz, daju savjete pri ostvarivanju određenih prava, te se organiziraju druženja, grupe podrške i samopomoći i aktivnosti za kvalitetno provođenje vremena. Prema rasporedu, utorkom se organizira prijevoz, srijedom od 10 do 12 građani mogu dobiti podršku pri ostvarivanju prava u sjedištu Crvenog križa u Zlatar Bistrici, a četvrtkom se uz usluge prijevoza organiziraju i razne tematske radionice. Zainteresirani za usluge trebaju se javiti u Crveni križ. Za ljubitelje klasične glazbe u Svetom križu Začretju u nedjelju se održava koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer, koji će ovog puta povezati tamburašku glazbenu tradiciju sa sviranjem na orguljama. U župnoj crkvi Uzvišenja Svetog križa nastupit će Franjo Pačurić i Dubravko Čepulić Polgar, koji će spojiti bisernicu i orgulje. Inače, orgulje u župnoj crkvi, koje je Ferdo Heferer sagradio 1894. umjetnička radionica Heferer restaurirala je 1997. Koncert počinje u 19 sati, ulaz je slobodan. Teniski klub Zagorec Krapina poziva aktivne igrače i rekreativce da se prijave na memorijalni turnir Jurica Mehun. 33. otvoreno pojedinačno prvenstvo grada Krapine počinje u ponedjeljak 24. kolovoza i trajaće do 13. rujna. Kotizacija za članove kluba je 10 eura, a za sve ostale 15 eura. Prijave se primaju do subote 22. kolovoza. Izvlačenje parova bit će u nedjelju 23. u 18 sati u prostorijama kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti promjenjivo oblačno, mjestimice još malo kiše u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjeren sjeverni, dnevna temperatura danas do 27, trenutno u Zlataru 22 stupnja. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Šća.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Fino, finije, Zlatni Lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
2: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
3: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
1: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamuljice i jutarnje ščekamuljice.
2: You are connected.
3: Pardon.
2: Please enter code for selected destination.
4: 97.9.
1: Jutarnje ščekamuljice.
2: Enjoy your trip.
3: Pardon.
2: All systems ready for action.
1: Jutarnje ščekamuljice.
5: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
3: Pardon.
1: Razlog više da zješete menje.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Baby, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od cvijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru Sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, optike Podvorec.

0: U Budinštini završavaju radovi na rekonstrukciji društvenog doma u Gotalovcu. Radovi se odvijaju u skladu s planiranom dinamikom i sve je pred samim završetkom. Nakon građevinskih radova slijedi opremanje prostora. Rekonstrukcijom društvenog doma mještani Gotalovca i Topličice dobivaju suvremeno uređen i funkcionalan višenamjenski prostor za održavanje kulturnih, edukativnih i društvenih aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije, koja obuhvaća izvođenje radova, opremanje prostora i stručni nadzor, iznosi 123 tisuće i 500 eura. Bespovratna sredstva u iznosu od 80 tisuća eura osiguralo je Ministarstvo prostornog uređenja, a preostali dio financira općina Budinšćina. U sklopu realizacije još jednog važnog infrastrukturnog projekta kojim se stvaraju prostori i preduvjeti za budući razvoj ustanove, u općoj bolnici Zabok srušene su stare barake. Na prostoru nekadašnjih baraka prvo će biti uređeno privremeno parkiralište za zaposlenike, čime će se rasteretiti postojeći parkirališni kapaciteti. Radovi na uređenju parkirališta su počeli. Dugoročno je na toj lokaciji planirana izgradnja jednog od najvažnijih projekata bolnice u narednim godinama, razvoj sadržaja koji će odgovarati suvremenim potrebama zdravstvenog sustava. Na prostoru od oko 20 tisuća kvadrata plan je izgraditi centar za palijativnu skrb s doradnim sadržajima, što će omogućiti kvalitetnu i dostojanstvenu skrb za pacijente kojima je to najpotrebnije. Krapinsko-zagorska županija ima otvoreni natječaj za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje, odnosno za višegodišnje nasade vinove loze. Bespovratne županijske potpore se dodjeljuju za podizanje novih ili restrukturiranje postojećih vinograda. Prijaviti se mogu poljoprivrednici upisani u upisnik koji imaju sjedište i obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na području županije. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu je najmanje 200 komada loznih cijepova, a maksimalna potpora iznosi 11.500 eura. Zahtjevi se podnose isključivo u elektroničkom obliku do 31. kolovoza. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar tijekom kolovoza nastavlja s provođenjem aktivnosti u okviru projekta pod nazivom Aktivni i uključeni, mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti su usmjerene na starije i osobe s invaliditetom, a organiziraju se usluge kojima im se osigurava pomoć i podrška. Članovi Crvenog križa tako organiziraju prijevoz, daju savjete pri ostvarivanju određenih prava, te se organiziraju druženja, grupe podrške i samopomoći i aktivnosti za kvalitetno provođenje vremena. Prema rasporedu aktivnosti, utorkom se organizira prijevoz, srijedom od 10 do 12 građani mogu dobiti podršku pri ostvarivanju prava u sjedištu Crvenog križa u Zlatar Bistrici, a četvrtkom se uz usluge prijevoza organiziraju i razne tematske radionice. Održana je tako radionica izrade pletenih igračaka i torbica. Ovaj četvrtak na rasporedu je radionica Savršena fotografija mobitelom, a idući tjedan predavanje o poznatim volonterima Crvenog križa. Radionice se održavaju u prostoru Crvenog križa u Zlatar Bistrici prije podne od 9.30 do 10.30, a zainteresirani se trebaju prijaviti. U zagorskim selima pripremaju druženje za sve ljubitelje fiša. U subotu 22. kolovoza u 19 sati održat će se manifestacija koja već prelazi u tradiciju Kušaj fiš na zagorski. Uz sadržajan popratni program središnje mjesto večeri bit će riblji specijaliteti, među kojima fiš pripremljen na zagorski način, šaren na rašljama i pržene ribice. Ponudu će dodatno obogatiti i nova jela koja riječnu ribu prezentiraju na suvremen način. Želja organizatora je približiti posjetiteljima značaj slatkovodne ribe u lokalnoj gastronomiji. Nastupat će tamburaški sastav Misters, izložbeno-prodajni dio bit će posvećen lokalnim proizvodima. U nagradnoj igri jedan od posjetitelja imat će priliku osvojiti godišnju kartu za ribolov. Za najmlađe se organiziraju edukativne radionice i razni drugi sadržaji. Za ljubitelje klasične glazbe u Svetom križu Začeti u nedjelju 23. kolovoza održava se koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer koji će ovaj puta povezati tamburašku glazbenu tradiciju sa sviranjem na orguljama. U župnoj crkvi Uzvišenja Svetog Križa nastupit će Franjo Pačević i Dubravko Čepulić Polgar, koji će spojiti bisernicu i orgulje. Orgulje u župnoj crkvi je Ferdo Heferer sagradio 1894. a umjetnička radionica Heferer restaurirala ih je 1997. Koncert počinje u 19 sati, ulaz je slobodan. Centar za prirodu Zagorje u Radoboju u nedjelju 23. kolovoza s početkom u 16 sati organizira besplatnu kreativnu radionicu za djecu od 6 do 12 godina. Cilj je potaknuti djecu na razvijanje mašte i kreativnog razmišljanja kroz različite umjetničke aktivnosti. Voditelji ističu kako je radionica osmišljena kao prostor za igru, izražavanje i slobodno likovno stvaranje. Za sve sudionike osigurani su potrebni materijali za rad, a ulaz je u potpunosti besplatan. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije organizira 16. županijsko vatrogasno natjecanje za podmladak i mladež. Kako je objavila zajednica, prijave ekipa potrebno je obaviti putem Vatroneta najkasnije do 29. kolovoza, a popis natjecatelja dostaviti do 8. rujna. Satnica natjecanja bit će objavljena 10. rujna na mrežnoj stranici Vatrogasne zajednice. Županijsko natjecanje djece i mladeži održat će se u subotu 12. rujna u Žurmancu na prostoru osnovne škole.
1: Sport.
0: Teniski klub Zagorec poziva aktivne igrače i rekreativce da se prijave na memorijalni turnir Jurica Mehun. 33. otvoreno pojedinačno prvenstvo grada Krapine počinje u ponedjeljak 24. kolovoza, trajaće do 13. rujna. Kotizacija za članove kluba je 10 eura, a za sve ostale 15 eura. Prijave se primaju do subote 22. kolovoza. Izvlačenje parova bit će u nedjelju 23. u 18 sati u prostorijama kluba. Nogometni klub Sloga organizirao je u sklopu Dana općine Konjšćina tradicionalni dečet skup, nogometni turnir za mlade. Sudjelovalo je 10 ekipa, a nakon niza zanimljivih utakmica pobjedu je izborila ekipa Slaven Belupa. Oni su s uvjerljivih 7-0 u finalu svladali ekipu nogometne škole Bedekovčina Inkop. U susretu za treće mjesto Dugo Selo i Pregrada odigrali su 1-1 i nakon kaznenih udara sa rezultatom 6-5 treće mjesto pripalo je Dugom Selu. Proglašeni su i najbolji pojedinci turnira, a sve tri nagrade otišle su igračima pobjedničkog Slaven Belupa. Najboljim golmanom proglašen je Jakov Felindeš, najbolji strjelac bio je Jurica Kaša, a najbolji igrač Dino Škrlec. Nagrade su dijelili predsjednik, tajnik i instruktor Županijskog nogometnog saveza Stjepan Merkaš, Jurica Sirovec i Franjo Kučko, te Franjo Barilar, predsjednik općinskog vijeća Konjšćine. Na kraju predsjednik nogometnog kluba Sloga Ivica Hadžina naglasio je kako je turnir i ove godine protekao u znaku druženja i zajedništva, a ovakvi turniri su važni jer osim sportskih vještina grade prijateljstvo, fair play i timski duh među najmlađima. Policija je jučer zabilježila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Donjoj Stubici, dok je u Krapini u prometnoj nesreći do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska jedna osoba lakše ozlijeđena. Iz današnjeg izvješća izdvaja se požar do kojeg je došlo u Grtovcu. 34-godišnjak je u svojem dvorištu spaljivao suhe grane u neposrednoj blizini zidane gospodarske zgrade, prilikom čega se je zapalilo drveno krovište koje je u potpunosti izgorjelo. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe i ispostave Marija Bistrica, te dobrovoljnih vatrogasnih društava Budinšćina i Konjšćina. Nastala je materijalna šteta od oko 5000 eura. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara slijedi obavijest odjelu inspekcije civilne zaštite. U Opasanjku je došlo do nesretnog slučaja u kojem je 86-godišnjak prilikom rušenja stabla u šumi zadobio teške tjelesne ozljede. Stablo mu je priklještilo dio tijela, nakon čega je prevezen u opću bolnicu Zabok.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će ponovno biti pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, a danju u većini krajeva vruće, s najvišom temperaturom između 29 i 33 stupnje. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapić.

0: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
1: Muzika za sve i svakoga.
2: Hey, that's something everyone can enjoy.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sati 30 minuta, vrijeme je za drugu današnju Radio Burzu, pa ako imate neki mali oglas, možete nas nazvati sad na 060-565-565. Oglas možete u bilo koje doba dana poslati SMS-om, o tome malo kasnije. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, prodaje se miješano grožđe, je može još jedan?
1: Može.
2: I prodaje se vikendica i vinograd u glavnu cestu Vojnove. Na broj telefona 097-603-6539. Znači miješano grožđe, vikendica i vinograd. Hvala lijepa, Čini.
1: Hvala vama na pozivu, do slušanja. Dakle, prodaje se miješano grožđe, vikendica i vinograd. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 097-603-6539. Dakle, oglas možete poslati SMS-om na broj 666-705. Ključna riječ je RZL, nakon toga ostavljate jedno prazno slovno mjesto i pišete tekst vašeg malog oglasa i na kraju obavezno napišete svoj OIB. A što se tiče oglasa koje smo primili u jutarnjoj burzi, prodaje se pšenica, zob, jabučni ocat, luk, češnjak i mrkva. Svi koji su zainteresirani mogu nazvati na 091-611-7223. Dakle, 091-611-7223. Zatim se prodaje luk i paradajz za jelo. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 091-983-9439. Dakle, 091-983-9439. I prodaje se još bijelo vino i grožđe. Zainteresirani mogu nazvati na 091-577-8929. Dakle, 091-577-8929.

Broj telefona na koji nas možete sad nazvati ako želite u živo predati vaš oglas je 060-565-565. U Zlataru je trenutno 27 stupnjeva, djelomično je oblačno, odnosno djelomično oblačno vrijeme se očekuje sve do kraja dana. Očekuje se da bi temperatura mogla porasti sve do 29 stupnjeva, kroz noć bi se mogla spustiti do nekih 16 stupnjeva.

trenutak čekamo oglase, možemo provjeriti kako je stanje u prometu. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozači se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako ste u prometu, ja vam želim sretan put i sigurnu vožnju.

0: Poziva nema, tako da možemo završiti drugu današnju Radio Burzu. Sljedeća je prilika popodne u 17 sati, kada ćete to odraditi s mojim kolegom Martinom, koji samo što nije tu. Tako da prepuštam vas u sigurne ruke i želim vam da provedete ugodno poslijepodne uz vaš mali zlatni radio i hvala vam kad ste bili s nama sve do sad. A ja vas lijepo pozdravljam i čujemo se neki drugi put.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Marketing Radija Zlatar. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Grading donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Grading vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradingu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Fino, finije, zlatni lampaš.
4: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
5: Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca? Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje

0: U Budinštini završavaju radovi na rekonstrukciji društvenog doma u Gotalovcu. Radovi se odvijaju u skladu s planiranom dinamikom i sve je pred samim završetkom. Nakon građevinskih radova slijedi opremanje prostora. Rekonstrukcijom društvenog doma mještani Gotalovca i Topličice dobivaju suvremeno uređen i funkcionalan višenamjenski prostor za održavanje kulturnih, edukativnih i društvenih aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije koja obuhvaća izvođenje radova, opremanje prostora i stručni nadzor iznosi 123 500 eura. Bespovratna sredstva u iznosu od 80 000 eura osiguralo je Ministarstvo prostornog uređenja, a preostali dio financira općina Budinšćina. U sklopu realizacije još jednog važnog infrastrukturnog projekta kojim se stvaraju prostori i preduvjeti za budući razvoj ustanove, u općoj bolnici Zabok srušene su stare barake. Na prostoru nekadašnjih baraka prvo će biti uređeno privremeno parkiralište za zaposlenike, čime će se rasteretiti postojeći parkirališni kapaciteti. Radovi na uređenju parkirališta su počeli. Dugoročno je na toj lokaciji planirana izgradnja jednog od najvažnijih projekata bolnice u narednim godinama, razvoj sadržaja koji će odgovarati suvremenim potrebama zdravstvenog sustava. Na prostoru od oko 20 000 kvadrata plan je izgraditi centar za palijativnu skrb s doradnim sadržajima, što će omogućiti kvalitetnu i dostojanstvenu skrb za pacijente kojima je to najpotrebnije. Krapinsko-zagorska županija ima otvoreni natječaj za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje, odnosno za višegodišnje nasade vinove loze. Bespovratne županijske potpore se dodjeljuju za podizanje novih ili restrukturiranje postojećih vinograda. Prijaviti se mogu poljoprivrednici upisani u upisnik koji imaju sjedište i obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na području županije. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu je najmanje 200 komada loznih cijepova, a maksimalna potpora iznosi 11.500 eura. Zahtjevi se podnose isključivo u elektroničkom obliku do 31. kolovoza. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar tijekom kolovoza nastavlja s provođenjem aktivnosti u okviru projekta pod nazivom Aktivni i uključeni, mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti su usmjerene na starije i osobe s invaliditetom, a organiziraju se usluge kojima im se osigurava pomoć i podrška. Članovi Crvenog križa tako organiziraju prijevoz, daju savjete pri ostvarivanju određenih prava, te se organiziraju druženja, grupe podrške i samopomoći i aktivnosti za kvalitetno provođenje vremena. Prema rasporedu aktivnosti, utorkom se organizira prijevoz, srijedom od 10 do 12 građani mogu dobiti podršku pri ostvarivanju prava u sjedištu Crvenog križa u Zlatar Bistrici, a četvrtkom se uz usluge prijevoza organiziraju i razne tematske radionice. Održana je tako radionica izrade pletenih igračaka i torbica. Ovaj četvrtak na rasporedu je radionica Savršena fotografija mobitelom, a idući tjedan predavanje o poznatim volonterima Crvenog križa. Radionice se održavaju u prostoru Crvenog križa u Zlatar Bistrici prije podne od 9.30 do 10.30, a zainteresirani se trebaju prijaviti. U zagorskim selima pripremaju druženje za sve ljubitelje fiša. U subotu 22. kolovoza od 19 sati održat će se manifestacija koja već prelazi u tradiciju Kušaj fiš na zagorski. Uz sadržajan popratni program središnje mjesto večeri bit će riblji specijaliteti, među kojima fiš pripremljen na zagorski način, šaren na rašljama i pržene ribice. Ponudu će dodatno obogatiti i nova jela koja riječnu ribu prezentiraju na suvremen način. Želja organizatora je približiti posjetiteljima značaj slatkovodne ribe u lokalnoj gastronomiji. Nastupat će tamburaški sastav Misters, izložbeno-prodajni dio bit će posvećen lokalnim proizvodima. U nagradnoj igri jedan od posjetitelja imat će priliku osvojiti godišnju kartu za ribolov. Za najmlađe se organiziraju edukativne radionice i razni drugi sadržaj. Za ljubitelje klasične glazbe u Svetom križu začeti u nedjelju 23. kolovoza održava se koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer, koji će ovaj puta povezati tamburašku glazbenu tradiciju sa sviranjem na orguljama. U župnoj crkvi uzvišenja Svetog križa nastupit će Franjo Pačević i Dubravko Čepolić Polgar, koji će spojiti bisernicu i orgulje. Orgulje u župnoj crkvi je Ferdo Heferer sagradio 1894. a umjetnička radionica Heferer restaurirala ih je 1997. Koncert počinje u 19 sati, ulaz je slobodan. Centar za prirodu Zagorje u Radoboju u nedjelju 23. kolovoza s početkom u 16 sati organizira besplatnu kreativnu radionicu za djecu od 6 do 12 godina. Cilj je potaknuti djecu na razvijanje mašte i kreativnog razmišljanja kroz različite umjetničke aktivnosti. Voditelji ističu kako je radionica osmišljena kao prostor za igru, izražavanje i slobodno likovno stvaranje. Za sve sudionike osigurani su potrebni materijali za rad, a ulaz je u potpunosti besplatan. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije organizira 16. županijsko vatrogasno natjecanje za podmladak i mladež. Kako je objavila zajednica, prijave ekipa potrebno je obaviti putem vatroneta najkasnije do 29. kolovoza, a popis natjecatelja dostaviti do 8. rujna. Satnica natjecanja bit će objavljena 10. rujna na mrežnoj stranici vatrogasne zajednice. Županijsko natjecanje djece i mladeži održat će se u subotu 12. rujna u Žurmancu na prostoru osnovne škole. Sport. Teniski klub Zagorec poziva aktivne igrače i rekreativce da se prijave na memorijalni turnir Jurica Mehun. 33. otvoreno pojedinačno prvenstvo grada Krapine počinje u ponedjeljak 24. kolovoza, trajaće do 13. rujna. Kotizacija za članove kluba je 10 eura, a za sve ostale 15 eura. Prijave se primaju do subote 22. kolovoza. Izvlačenje parova bit će u nedjelju 23. u 18 sati u prostorijama kluba. Nogometni klub Sloga organizirao je u sklopu Dana općine Konjšćina tradicionalni dečet skup, nogometni turnir za mlade. Sudjelovalo je 10 ekipa, a nakon niza zanimljivih utakmica pobjedu je izborila ekipa Slaven Belupa. Oni su s uvjerljivih 7-0 u finalu svladali ekipu nogometne škole Bedekovčina Inkop. U susretu za treće mjesto Dugo Selo i Pregrada odigrali su 1-1 i nakon kaznenih udara sa rezultatom 6-5 treće mjesto pripalo je Dugom Selu. Proglašeni su i najbolji pojedinci turnira, a sve tri nagrade otišle su igračima pobjedničkog Slaven Belupa. Najboljim golmanom proglašen je Jakov Felindeš, najbolji strjelac bio je Jurica Kaša, a najbolji igrač Dino Škrlec. Nagrade su dijelili predsjednik, tajnik i instruktor Županijskog nogometnog saveza Stjepan Merkaš, Jurica Sirovec i Franjo Kučko, te Franjo Barilar, predsjednik općinskog vijeća Konjšćine. Na kraju predsjednik nogometnog kluba Sloga Ivica Hadžina naglasio je kako je turnir i ove godine protekao u znaku druženja i zajedništva, a ovakvi turniri su važni jer osim sportskih vještina grade prijateljstvo, fair play i timski duh među najmlađima. Policija je jučer zabilježila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Donjoj Stubici, dok je u Krapini u prometnoj nesreći do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska jedna osoba lakše ozlijeđena. Iz današnjeg izvješća izdvaja se požar do kojeg je došlo u Grtovcu. 34-godišnjak je u svojem dvorištu spaljivao suhe grane u neposrednoj blizini zidane gospodarske zgrade, prilikom čega se zapalilo drveno krovište koje je u potpunosti izgorjelo. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe i ispostave Marija Bistrica te dobrovoljnih vatrogasnih društava Budinšćina i Konjšćina. Nastala je materijalna šteta od oko 5000 eura. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara slijedi obavijest odjelu inspekcije civilne zaštite. U Opasanjku je došlo do nesretnog slučaja u kojem je 86-godišnjak prilikom rušenja stabla u šumi zadobio teške tjelesne ozljede. Stablo mu je priklještilo dio tijela, nakon čega je prevezen u opću bolnicu Zabok.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će ponovno biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, a danju u većini krajeva vruće s najvišom temperaturom između 29 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapić.

0: Marketing Radija Zlatar. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dragi naši slušatelji, lijepi pozdrav svima koji ste upravo uz nas, evo polako, već nam je 17 sati i naša radio burza, ali prije nego što krenemo, sada da vas malo pozdravim i poželim vam ugodan nastavak dana. Nadam se da nas je ova kiša koja je prošla barem malo rasladila i svježila, jer nakon svih onih vrućina svaka kap dobro dođe. A za biljke, za njih ćemo se još malo strpiti, možda ih neka nova kiša osvježi neki drugi dan. A i bez obzira na sve što se oko nas događa, uvijek se vrijedi truditi, ostati pozitivan. Ponekad ne možemo promijeniti ono što nam se događa, ali možemo promijeniti način na koji na to gledamo. Kažu da treba zamisliti ono što želimo, vjerovati u dobro i napraviti svoj dio, pa možda se na kraju upravo tako i dogodi. Ako nam je kiša na umu i u mislima, možda i bude kiše. Glavu goru, osmijeh na lice i idemo dalje sa radio burzama. Ako što kupujete, prodajete, poklanjate na telefon 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RSL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

29 je stupnjeva trenutačno vani, do kraja večeri bit će nekih 17 će se spustiti, a onda opet sutra dalje na 32, preko sutra 34. I tako sve u krug do kraja kolovoza, tako će se negdje vrtiti temperature od 30, evo maksimalno bit će 36 i to tamo 25. kolovoza.

Što se tiče prometa, pojačan je promet na dionici Karlovac-Lučko u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi u kolonama u zastoje, a pred naplatama Lučko i Demirje nema dužih čekanja. Povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera. Jedna prometna nesreća na čvoru Orehovica u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnom trakom uz ograničenje od 40. Što se tiče Gračac, Knin, zastoji su u zoni radova kraj Otrića, a na Jadranskoj magistrali jedna prometna nesreća u mjestu Sege Donji, vozi se otežano uz povremenu regulaciju prometa. A još su tu i zastoji na prilazima Splitu i Dubrovniku. I zbog još jedne prometne nesreće prekinut je promet u mjestu Mošćenička Draga.

0: Pošto više nemamo niti poziva, niti ništa na SMS-u, zadnji oglas za danas koji je bio da se kupuje crno grožđe na 099-860-08-248. Završit ćemo ovu radio burzu, a prema našem programu dalje 6 sati su vijesti, a mi se slušamo u 18.30 na emisiju Pusti se i uživaj. Ako ste sve za danas napravili do 6:30, evo pridružite se malo u Zagariju i zagorske popevke i našu zagorsku glazbu. A dalje ostanite uz nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, sajmišta 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Zlatara.
1: U Budinštini završavaju radovi na rekonstrukciji društvenog doma u Gotalovcu. Radovi se odvijaju u skladu s planiranom dinamikom i sve je pred samim završetkom. Nakon građevinskih radova slijedi opremanje prostora. Rekonstrukcijom društvenog doma mještani Gotalovca i Topličice dobivaju suvremeno uređen i funkcionalan višenamjenski prostor za održavanje kulturnih, edukativnih i društvenih aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije koja obuhvaća izvođenje radova, opremanje prostora i stručni nadzor iznosi 123 tisuće i 500 eura. Bespovratna sredstva u iznosu od 80 tisuća eura osiguralo je Ministarstvo prostornog uređenja, a preostali dio financira općina Budinšćina. U sklopu realizacije još jednog važnog infrastrukturnog projekta kojim se stvaraju prostori i preduvjeti za budući razvoj ustanove, u općoj bolnici Zabok srušene su stare barake. Na prostoru nekadašnjih baraka prvo će biti uređeno privremeno parkiralište za zaposlenike, čime će se rasteretiti postojeći parkirališni kapaciteti. Radovi na uređenju parkirališta su počeli. Dugoročno je na toj lokaciji planirana izgradnja jednog od najvažnijih projekata bolnice u narednim godinama, razvoj sadržaja koji će odgovarati suvremenim potrebama zdravstvenog sustava. Na prostoru od oko 20 tisuća kvadrata plan je izgraditi centar za palijativnu skrb s doradnim sadržajima, što će omogućiti kvalitetnu i dostojanstvenu skrb za pacijente kojima je to najpotrebnije. Krapinsko-zagorska županija ima otvoreni natječaj za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje, odnosno za višegodišnje nasade vinove loze. Bespovratne županijske potpore se dodjeljuju za podizanje novih ili restrukturiranje postojećih vinograda. Prijaviti se mogu poljoprivrednici upisani u upisnik koji imaju sjedište i obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na području županije. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu je najmanje 200 komada loznih cijepova, a maksimalna potpora iznosi 11.500 eura. Zahtjevi se podnose isključivo u elektroničkom obliku do 31. kolovoza. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatari tijekom kolovoza nastavlja s provođenjem aktivnosti u okviru projekta pod nazivom Aktivni i uključeni, mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti su usmjerene na starije i osobe s invaliditetom, a organiziraju se usluge kojima im se osigurava pomoć i podrška. Članovi Crvenog križa tako organiziraju prijevoz, daju savjete pri ostvarivanju određenih prava, te se organiziraju druženja, grupe podrške i samopomoći i aktivnosti za kvalitetno provođenje vremena. Prema rasporedu aktivnosti, utorkom se organizira prijevoz, srijedom od 10 do 12 građani mogu dobiti podršku pri ostvarivanju prava u sjedištu Crvenog križa u Zlatar Bistrici, a četvrtkom se uz usluge prijevoza organiziraju i razne tematske radionice. Održana je tako radionica izrade pletenih igračaka i torbica. Ovaj četvrtak na rasporedu je radionica Savršena fotografija mobitelom, a idući tjedan predavanje o poznatim volonterima Crvenog križa. Radionice se održavaju u prostoru Crvenog križa u Zlatar Bistrici prije podne od 9.30 do 10.30, a zainteresirani se trebaju prijaviti. U zagorskim selima pripremaju druženje za sve ljubitelje fiša. U subotu 22. kolovoza od 19 sati održat će se manifestacija koja već prelazi u tradiciju Kušaj fiš na zagorski. Uz sadržajan popratni program središnje mjesto večeri bit će riblji specijaliteti, među kojima fiš pripremljen na zagorski način, šaren na rašljama i pržene ribice. Ponudu će dodatno obogatiti i nova jela koja riječnu ribu prezentiraju na suvremen način. Želja organizatora je približiti posjetiteljima značaj slatkovodne ribe u lokalnoj gastronomiji. Nastupat će tamburaški sastav Misters, izložbeno-prodajni dio bit će posvećen lokalnim proizvodima. U nagradnoj igri jedan od posjetitelja imat će priliku osvojiti godišnju kartu za ribolov. Za najmlađe se organiziraju edukativne radionice i razni drugi sadržaji. Za ljubitelje klasične glazbe u Svetom križu začeti u nedjelju 23. kolovoza održava se koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer koji će ovaj puta povezati tamburašku glazbenu tradiciju sa sviranjem na orguljama. U župnoj crkvi uzvišenja Svetog križa nastupit će Franjo Pačević i Dubravko Čepolić Polgar, koji će spojiti bisernicu i orgulje. Orgulje u župnoj crkvi je Ferdo Heferer sagradio 1894. a umjetnička radionica Heferer restaurirala ih je 1997. Koncert počinje u 19 sati, ulaz je slobodan. Centar za prirodu Zagorje u Radoboju u nedjelju 23. kolovoza s početkom u 16 sati organizira besplatnu kreativnu radionicu za djecu od 6 do 12 godina. Cilj je potaknuti djecu na razvijanje mašte i kreativnog razmišljanja kroz različite umjetničke aktivnosti. Voditelji ističu kako je radionica osmišljena kao prostor za igru, izražavanje i slobodno likovno stvaranje. Za sve sudionike osigurani su potrebni materijali za rad, a ulaz je u potpunosti besplatan. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije organizira 16. županijsko vatrogasno natjecanje za podmladak i mladež. Kako je objavila zajednica, prijave ekipa potrebno je obaviti putem vatroneta najkasnije do 29. kolovoza, a popis natjecatelja dostaviti do 8. rujna. Satnica natjecanja bit će objavljena 10. rujna na mrežnoj stranici vatrogasne zajednice. Županijsko natjecanje djece i mladeži održat će se u subotu 12. rujna u Žurmancu na prostoru osnovne škole. Sport. Teniski klub Zagorec poziva aktivne igrače i rekreativce da se prijave na memorijalni turnir Jurica Mehun. 33. otvoreno pojedinačno prvenstvo grada Krapine počinje u ponedjeljak 24. kolovoza, trajaće do 13. rujna. Kotizacija za članove kluba je 10 eura, a za sve ostale 15 eura. Prijave se primaju do subote 22. kolovoza. Izvlačenje parova bit će u nedjelju 23. u 18 sati u prostorijama kluba. Nogometni klub Sloga organizirao je u sklopu Dana općine Konjšćina tradicionalni dečet skup, nogometni turnir za mlade. Sudjelovalo je 10 ekipa, a nakon niza zanimljivih utakmica pobjedu je izborila ekipa Slaven Belupa. Oni su s uvjerljivih 7-0 u finalu svladali ekipu nogometne škole Bedekovčina Inkop. U susretu za treće mjesto Dugo Selo i Pregrada odigrali su 1-1 i nakon kaznenih udara sa rezultatom 6-5 treće mjesto pripalo je Dugom Selu. Proglašeni su i najbolji pojedinci turnira, a sve tri nagrade otišle su igračima pobjedničkog Slaven Belupa. Najboljim golmanom proglašen je Jakov Felindeš, najbolji strjelac bio je Jurica Kaša, a najbolji igrač Dino Škrlec. Nagrade su dijelili predsjednik, tajnik i instruktor Županijskog nogometnog saveza Stjepan Merkaš, Jurica Sirovec i Franjo Kučko, te Franjo Barilar, predsjednik općinskog vijeća Konjšćine. Na kraju predsjednik nogometnog kluba Sloga Ivica Hadžina naglasio je kako je turnir i ove godine protekao u znaku druženja i zajedništva, a ovakvi turniri su važni jer osim sportskih vještina grade prijateljstvo, fair play i timski duh među najmlađima. Policija je jučer zabilježila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Donjoj Stubici, dok je u Krapini u prometnoj nesreći do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska jedna osoba lakše ozlijeđena. Iz današnjeg izvješća izdvaja se požar do kojeg je došlo u Grtovcu. 34-godišnjak je u svojem dvorištu spaljivao suhe grane u neposrednoj blizini zidane gospodarske zgrade, prilikom čega se zapalilo drveno krovište koje je u potpunosti izgorjelo. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe i ispostave Marija Bistrica te dobrovoljnih vatrogasnih društava Budinšćina i Konjšćina. Nastala je materijalna šteta od oko 5000 eura. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara slijedi obavijest odjelu inspekcije civilne zaštite. U Opasanjku je došlo do nesretnog slučaja u kojem je 86-godišnjak prilikom rušenja stabla u šumi zadobio teške tjelesne ozljede. Stablo mu je priklještilo dio tijela, nakon čega je prevezen u opću bolnicu Zabok.
0: Vremenska prognoza.
1: sutra će ponovno biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, a danju u većini krajeva vruće, s najvišom temperaturom između 29 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapić.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Čestitite!
2: Pozdravite!
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top.
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Ka ima?
1: A WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se?
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Тички, попочило е.
1: Ajde baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: O, pusti se i uživaj.
2: Evo, to. S dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: O, pusti se i uživaj!
2: Ne da je Bog većega zla.
3: Nema već glas, ajde.
1: Daj, dajte te torki.
4: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
4: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
4: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodil kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
4: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
1: I problem za svako rješenje.
0: I doživjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.

0: Dobar dan ili večer, kako kome za sada. Evo, vrijeme je malo da se pojača radio, digne raspoloženje i zaboravi na sve ono kaj smo danas ostavili iza sebe. Dobro nam došlo još jedno izdanje naše emisije, pusti se i uživaj na malom zlatnom radio. Evo, već imamo neke pozive, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav, Martin Ovako. Ja pozdravljam sva slušatelja, dobra i zločesta. I daj mi pesmu ove Samoborske oči plave i daj mi poljku, grgovečku poljku. A lijepi pozdrav romantiki, Ivanke i Štefice Gurove. Ti čujemo se još, ajde bok.
0: Hvala lijepa, pozdrav. Jedne samoborske oči i grgurovečka pouka za sve one dobre i one zločeste. Evo, bilo da ste doma na putu, u dvorištu ili na terasi ili delate neke možda još oko kuće ili ste jednostavno odlučili sjesti i malo odahnuti i sad ste na pravom mjestu. 18:33, a pred nama je večer ispunjena zagorskim popevkama, dobrim raspoloženjem, vašim pozdravima, naravno čestitkama i glazbenim željama. A znate kako to ide kod nas, nema tu puno kompliciranja, dobra pjesma, dobra volja i nek se čuje do susjedovog brega. Telefonske linije su naravno otvorene, 466-665 i 466-885. I WhatsApp 091-554-5573. Također možete na našoj Facebook stranici objaviti u komentare i također pozdrave i želje. Svugdje ste dobro došli i na telefonima i na mobitelima, a i na kompjuterima.

Pozdravlja nas preko WhatsAppa Štefica, uz pjesmu Špicu nam je polka i tužno plače majka Hrvatska. Hvala Štefice, ugodna večer također i vama lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg zlatnog radija iz Martinca Rehovićog Može od Akordi. Ja za ženske nemam cajt i premalo je lijepi cajtom Može, naravno Božo, lijepi pozdrav.

0: Evo nas ponovno, dragi naši slušatelji, nakon prvog glazbenog bloka u kojem smo se malo prisjetili i onih starijih, dobrih nekih zagorskih popevki, bile tu i pouki, a i malo zabavne glazbe. A mi nastavljamo dalje. Sad je na redu naš drugi blok, a što nas čeka je, to bomo danas prepustili vama. Možda nas iznenadite nekom popevkom koju dugo nismo čuli, a možda neka pjesma toliko koja ponese da usadnemo stolca i da se zaplešemo, zapopevamo. A i opet možda neka pjesma koja malo i dirne u srce, jer takva je glazba danas, u jednoj pjesmi veselje, u drugoj ljubav, a u trećoj uspomena. A nekad se kroz pjesmu pokaže i ona emocija koju možda riječima ne znamo reći. Telefonske linije su dalje otvorene, 466-665 i 466-885. WhatsApp 091-554-5573. A vama želim dobro večer.
1: Dobro večer, gospodine, opet ja.
0: Dobro večer.
1: Vladek iz Križanća, naravno pozdravljam sve svoje Orehovčane, Križančane i sve ljude, dobre volje.
0: Pozdrav, Vladek. Ona
1: jedna od akorde, malo onako čudnog naziva, ali veli, ja za ženske nemam sajt i ako može Cvetličanka.
0: Cvetličanka i akordi.
1: Ja.
0: Može, evo, već je svirala, ali evo, bumo mi još jedan put osvirali, ako vam je baš želja, nije problem.
1: A može i neka druga, onda od Cvetlina.
0: Od akordov?
1: Može.
0: Može onda tak, evo, ajde, zapisano. Ajde. Hvala lijepa, na večer. Dženja. Akordi su već jedni bili, bumo pustili još jednu drugu i Cvetličanka mi isto bila najavljena od Štefice iz WhatsAppa i na Malenom brijegu. Srdačan pozdrav svima, posebno voditelju uz pjesmu Zagorje volete stari i mladi i bili smo dugo sretni zagorski biseri. Hvala od srca Josipe na pozdravu i na željama i živeli.

Budemo još malo duže pričekali za drugi blok, nek nam pjesme lijepo traju, neka svira radio. 26 stupnjeva trenutačno vani, neka mi se kaže tu za kišu da bi bilo sad predvečer, no to ćemo još vidjeti.

sam ja huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje. Everybody!

Šalje nam i Željko pozdrave uz pjesmu Dečki iz Bregov, Zagorski cuk i Varaždin na placu. Željko, lijepi pozdrav želim. Telefonske linije su dalje otvorene, 466-665 i 466-885. I naravno WhatsApp 091-554-5573 i također na Facebook stranici možete pisati slobodno u komentare.

0: U sklopu realizacije još jednog važnog infrastrukturnog projekta kojim se stvaraju prostori i preduvjeti za budući razvoj ustanove, u općoj bolnici Zabok srušene su stare barake. Na prostoru nekadašnjih baraka prvo će biti uređeno privremeno parkiralište za zaposlenike, čime će se rasteretiti postojeći parkirališni kapaciteti. Radovi na uređenju parkirališta su počeli. Dugoročno je na toj lokaciji planirana izgradnja jednog od najvažnijih projekata bolnice u narednim godinama, razvoj sadržaja koji će odgovarati suvremenim potrebama zdravstvenog sustava. Na prostoru od oko 20.000 kvadrata plan je izgraditi centar za palijativnu skrb s dodatnim sadržajima, što će omogućiti kvalitetnu i dostojanstvenu skrb za pacijente kojima je to najpotrebnije. Krapinsko-zagorska županija ima otvoreni natječaj za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje, odnosno za višegodišnje nasade vinove loze. Bespovratne županijske potpore se dodjeljuju za podizanje novih ili restrukturiranje postojećih vinograda. Prijaviti se mogu poljoprivrednici upisani u upisnik koji imaju sjedište i obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na području županije. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu je najmanje 200 komada loznih cijepova, a maksimalna potpora iznosi 11.500 eura. Zahtjevi se podnose isključivo u elektroničkom obliku do 31. kolovoza. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar tijekom kolovoza nastavlja s provođenjem aktivnosti u okviru projekta pod nazivom Aktivni i uključeni mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti su usmjerene na starije i osobe s invaliditetom, a organiziraju se usluge kojima im se osigurava pomoć i podrška. Članovi Crvenog križa tako organiziraju prijevoz, daju savjete pri ostvarivanju određenih prava, te se organiziraju druženja, grupe podrške i samopomoći i aktivnosti za kvalitetno provođenje vremena. Prema rasporedu aktivnosti, utorkom se organizira prijevoz, srijedom od 10 do 12 građani mogu dobiti podršku pri ostvarivanju prava u sjedištu Crvenog križa u Zlatar Bistrici, a četvrtkom se uz usluge prijevoza organiziraju i razne tematske radionice. Održana je tako radionica izrade pletenih igračaka i torbica. Ovaj četvrtak na rasporedu je radionica Savršena fotografija mobitelom, a idući tjedan predavanje o poznatim volonterima Crvenog križa. Radionice se održavaju u prostoru Crvenog križa u Zlatar Bistrici prije podne od 9.30 do 10.30, a zainteresirani se trebaju prijaviti. U zagorskim selima pripremaju druženje za sve ljubitelje fiša. U subotu 22. kolovoza od 19 sati održat će se manifestacija koja već prelazi u tradiciju Kušaj fiš na zagorski. Uz sadržajan popratni program središnje mjesto večeri bit će riblji specijaliteti, među kojima fiš pripremljen na zagorski način, šaren na rašljama i pržene ribice. Ponudu će dodatno obogatiti i nova jela koja riječnu ribu prezentiraju na suvremen način. Želja organizatora je približiti posjetiteljima značaj slatkovodne ribe u lokalnoj gastronomiji. Nastupat će tamburaški sastav Misters, izložbeno-prodajni dio bit će posvećen lokalnim proizvodima. U nagradnoj igri jedan od posjetitelja imat će priliku osvojiti godišnju kartu za ribolov. Za najmlađe se organiziraju edukativne radionice i razni drugi sadržaji. Za ljubitelje klasične glazbe u Svetom križu Začeti u nedjelju 23. kolovoza održava se koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer, koji će ovaj puta povezati tamburašku glazbenu tradiciju sa sviranjem na orguljama. U župnoj crkvi uzvišenja Svetog križa nastupit će Franjo Pačević i Dubravko Čepulić Polgar, koji će spojiti bisernicu i orgulje. Orgulje u župnoj crkvi je Ferdo Heferer sagradio 1894. a umjetnička radionica Heferer restaurirala ih je 1997. Koncert počinje u 19 sati, ulaz je slobodan. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije organizira 16. županijsko vatrogasno natjecanje za podmladak i mladež. Kako je objavila zajednica, prijave ekipa potrebno je obaviti putem Vatroneta najkasnije do 29. kolovoza, a popis natjecatelja dostaviti do 8. rujna. Satnica natjecanja bit će objavljena 10. rujna na mrežnoj stranici Vatrogasne zajednice. Županijsko natjecanje djece i mladeži održat će se u subotu 12. rujna u Žurmancu na prostoru osnovne škole.
1: Sport.
0: Teniski klub Zagorec poziva aktivne igrače i rekreativce da se prijave na memorijalni turnir Jurica Mehun. 33. otvoreno pojedinačno prvenstvo grada Krapine počinje u ponedjeljak 24. kolovoza, trajaće do 13. rujna. Kotizacija za članove kluba je 10 eura, a za sve ostale 15 eura. Prijave se primaju do subote 22. kolovoza. Izvlačenje parova bit će u nedjelju 23. u 18 sati u prostorijama kluba.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će ponovno biti pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, a danju u većini krajeva vruće s najvišom temperaturom između 29 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer Martine, eto mene opet.
0: Pozdrav, izvolite.
1: Pošto čujem svoje prijatelje i lijepe pozdrave, pa bih i ja htjela uzvratiti njima. Franceku u Sloveniju, Marjanu Mihovljan. I htjela bih za naše Franceka da otvirate od crnih biserov daleko od tebe.
0: Daleko od tebe biseri može.
1: A za prijatelja Marjana na ovome bijelom svijetu.
0: Na ovom bijelom svijetu može.
1: I na ostalima lijepi pozdrav i ugodan ostatak večeri.
0: Hvala lijepa. Hvala lijepa. Lako noć, Enja. Vama želim dobro večer.
2: Dobro večer, Martine.
0: Slušamo vas, izvolite.
2: Dajte meni dok tiho prolaze dani.
0: Dok tiho prolaze dani, može. I... Ja sad nisam siguran da li je ta već svirala, mislim da čak je.
2: No, nisam čuo, no ako je, onda mi dajte drugo. Onda dajte ti mi sudi.
0: Ti mi sudi.
2: I nesretne žene.
0: Evo ga, može.
2: Dobro.
0: Jeste nas uspjeli uloviti u emisiji?
2: Jesam. U zadnji čas.
0: Ajde, super.
2: Dobro, se čujemo.
0: Može, hvala lijepa.
2: Hvala vam, ajde.
0: Pozdrav, do slušanja. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. Na Facebooku mi baš ne pišete u komentare, ali ima zato dosta na WhatsApp, pa se javite na WhatsApp 091-554-5573. Ostavite neku želju, čestitku, pozdrav i glazbenu želju, naravno.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, gospodine.
0: Pozdrav, izvolite.
1: Kako smo?
0: Uvijek najbolje.
1: E, to vidite, pa čujemo Radio Zlatar, dvome je lakše jedan srcu.
0: Evo, vidite.
1: Evo, pozdravljam svojim obrati, kraj prijateljima na poslijem, noćnu smenu. I pozdravljam jednog gospodina Mutaka. I može pesmi jednu.
0: Može, koju?
1: Može jednu pa pesmu, koji će rekli gdje. Jednu pesmu za Ogorsku. Došemo dobu, da si mu pravi da sam pesmu.
0: Može.
1: Aj, more.
0: More, evo ga.
1: Super. Okej.
0: Okay. Pozdrav, Brajda.
1: Pozdrav, živeli.
0: Pozdrav, Dženja.

0: Ja vam se zahvaljam od srca što ste večeras bili s nama, što ste se javljali i slali svoje pozdrave, čestitke i glazbene želje. Hvala vam na svakom pozivu i svakoj lijepoj riječi. Nadam se da smo vam barem malo uljepšali večer i da ste uživali uz naše zagorske popevke i glazbu. I tak nam je brzo vrijeme proletjelo uz pjesmu, malo razgovore zagorske glazbe i polke i sve one lijepe melodije koje nas uvijek nekoliko vrate u neka posebna vremena. Aj, večeras nam je isto kiša malo padala, pola sata, osvježila večer, pa ćemo barem danas puno lakše ispavati. A to znači da smo ujutro odmah odmoreniji. Dobro večer.
1: Eto, pa nek bude on još pjesma rastanka.
0: Nek bude, može. Evo za kraj.
1: Dobro. Hvala vam i ugodna i laka noć.
0: I laka noć i vama želim. Lijepi
1: čujemo
0: pozdrav. Čenja. I pjesma rastanka bit će za kraj. A sad je vrijeme da se polako i pozdravimo, od mene toliko za večeras. A vama želim ugodnu i mirnu i laku noć, odmorite se i napunite baterije za sutrašnji novi dan. Ostanite dalje uz Mali Zlatni radio na D10 7,9 MHz, a mi se ponovno družimo već sutra jutro na jutarnjim čkamuljicama u 6 sati. Veliki pozdrav od mene, hvala vam na slušanju i javljanju, laku noć i do slušanja.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Konoh dodaj desno do marketinga, ovaj put sa iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!